srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe.

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

se skita, jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Nastupilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.